0: Tačno je 14 sati.
1: The best music. Vi slušate radio. Slušate nas. Dužinama 94,3 i 99,1.

0: The best music. Vi slušate Radio Kruš na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz.
1: Hitovi za sve generacije.